0: Emre, Emre, Bodis. Emre
1: bırak. Usta ne bu?
0: Haydi Emre. Usta. Haydi. Sretter Hoca da. Sretter Hoca da.